0: ah ayo ade na yo papa che ya pia bebia nya bi de fiya eh se wa wo ni maka ebi ka ya twa ye nine
1: oh so fu ko ku ya se pad your firm last year oh
0: che nya nya mia
1: oh
0: nya nya mia nya sura no papa.

ene ne da di kan awuche chuma die ya ma mi wa joy na mi chia se wa be mi nyini so be ko kan fuma foforo se aha ene juma die ni na wa sampa na juma die ba wa kwe mu Monday to Thursday ene juma die ke se ya ba wa kwe mu 8:30 p.m. to 10 p.m. ne adwe cuts down ne de yakabia atroso edia ma and to join ni so na Mammy more Jew once again, I'm more Quaba, and my Sampa 94.7. Yamishao.